Hörmətli radionluq çıxına, əndi ataqlıq naxşını Neil Kabay İbrahim Gilnin orluluşu da Seviyorum, Sevmiyorum namlıq naxşını dıxtına.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz TürkSat'ın 13.685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi TürkSat'ın TRT VOD dalğası və TRT.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda usta bir yazıcıdan bəhs edəcəyik. Kırım Tatar ədəbiyyatına əvvəlcə hekayə və romanlar bəxş edən, daha sonra bu zəngin təsvir üslubunu teatr səhnəsinə də daşıyan Yusuf Boat haqqında danışacağıq. Müəllif müşahidə etdiyi ictimai qüsurları zərif bir yumorla yoğuraraq, həm güldürən, həm də düşündürən unudulmaz piyeslər qələmə alıb. Biz də bu proqramda onun teatr mirasından süzülüb gələn ən maraqlı səhnə əsərlərini birlikdə kəşf edəcəyik. Yusuf Bolat 1909-cu il martın 16-sında Kırımın Aluşta şəhərində dünyaya göz açar. 1924-cü ildə müəllimlər texnikumunu bitirdikdən sonra gənclər təşkilatında işləməyə başlayır. 1935-ci ildə Kırım Pedagoji İnstitutunun Dil və Ədəbiyyat Fakültəsini bitirib. Yazıçılıq aləminə 1929-cu ildə işıq üzü görən Zənglər Çalınanda adlı ilk hekayəsi ilə qədəm qoyur. Bolat, jurnalistika, radio yayımı və jurnal redaktorluğu edərək ədəbiyyat dünyasının mərkəzində yer alıb. Ömrünü növbəti illərində Kırım Tatar dili və ədəbiyyatının sürgündəki ən mühim mətbuat orqanı olan Lenin Bayrağı qəzetində uzun illər rəhbər və yazıçı kimi fəaliyyət göstərib. Yusuf Bolat Kırım Tatar ədəbiyyatında iz buraxan qüdrətli bir yazıçıdır. O, alim və onun ardı olan Alim Atamindi kimi xalq qəhrəmanından və tarixi mübarizədən bəhs edən romanlar yazıb. Bunlarla yanaşı Saf Ürəklər, Anifə və Sədaqət kimi əmək və insan münasibətlərini işıqlandıran əsərləri ilə də yadda qalıb. Həmçinin Tufandan Qalan Qoyun Sürüsü və Xasiyyətin Belədir kimi kitablarında dövrün ictimai həyatını və insan xarakterini incə nöqtələrlə təsvir edib. Dövrün siyasi mühitinə və yaşanan çətin sürgün illərinə baxmayaraq, ədəbi məhsullarlığını və xalqına olan sədaqətini heç vaxt itirməyən Yusuf Bolat, 1986-cı ildə Daşkənddə vəfat etdi. Kırım Tatar teatrının yenidən fəaliyyətə başlamasının Arzı Qız əsəri ilə gerçəkləşməsi və piyeslərinin səhnələrdə valehedici alqışlarla qarşılanması onun teatr irsimizin ölməz bir banisi olduğunu sübut edir. Ömər İpçidən sonra Kırım Tatar teatrına ən böyük tövhə verən şəxsiyyət olan Yusuf Bolat, xüsusilə 1930-cu illərdə teatr səhnəsinin mübahisəsiz ən məhsuldar və məşhur dramaturquna çevrilib. Səhnələşdirdiyi piyeslərində cəmiyyətdəki nöqsanları, tamahkarlığı, yaltaqlığı və riyakarlığı incə və zəki bir tənqidlə satiraya çevirirdi. 1936-cı ildəki Toy Davam Edir, 1937-ci ildəki işləyən dişlər və səhnəyə qoyulduqdan böyük əks-səda doğuran fırıldaq toy kimi komediyaları həm xalqı qəhqəhəyə qərq edir, həm də dərin ictimai ziddiyyətləri gözlər önünə sərirdi. Kırım xalq əfsanəsini səhnəyə uyğunlaşdırdığı və nəğmələri ilə xalqın qəlbində taxt quran məşhur Arzı Qız piyesi Kırım Tatar teatr tarixinin ən sevilən klassiklərindən birinə çevrilib. Son gecə, Yaşamaq istəyirəm və Dəniz Dalğasız Olmaz kimi dramatik əsərləri Kırım Dövlət Teatrında dəfələrlə coşğulu alqışlarla qarşılanıb. Toy Davam Edir əsəri ətrafından təcrid olunmuş halda yaşayan və həddindən artıq ciddi rəftarlar ilə həyata qarşı laqeydləşən gənc ziyanın taleyindən bəhs edir. Yusuf Bolat komediya janrında olan bu əsərində insanın vəzifəyə və ya zahiri görünüşə qapılaraq səmimi insan münasibətlərindən uzaqlaşmasını zərif bir yumora tənqid edirdi. Piyes məcburi qərarların deyil, həqiqi sevginin və həyatın təbii, coşqun axarının hər zaman qalib gələcəyini təsirli bir səhnə dili ilə çatdırır. Dəniz Dalğasız Olmaz əsəri isə adını Kırımın məşhur bir xalq mahnısından götürən və yalı boyu sahillərində cərəyan edən lirik-dramatik səhnə əsəridir. Piyes strateji bir liman bölgəsində vətən mübarizəsi aparan Kırım xalqının fədakarlıqlarından bəhs edir. Əsərdə baş qəhrəmanlar Boris və Nigarın səmimi sevgisi ilə
Kırım torpaqlarının çətin müdafiəsi paralel şəkildə ələ alınır. Yusuf Bolat, dəniz dalğasız, qızlar sevdasız, vətən isə mübarizəsiz olmaz baş fikri ilə Kırım Tatar qadınının gücünü və xalqının vətən sevgisini lirik bir dildə səhnəyə daşıyır. Arzı qız piyesi isə Kırımın ən köklü xalq əfsanəsi əsasında səhnələşdirilən, adını gözəlliyi ilə dillərə dastan edən, baş qəhrəmandan alan musiqili və lirik dramdır. Əsər Misxor qəsəbəsində yaşayan gözəl arzının doğmalarından və vətənindən qopardılmasını, bu haqsızlıq qarşısında boyun əyməyərək, azadlığı uğrunda göstərdiyi faciəvi müqaviməti əks etdirir. Yusuf Bolat bu piyesi ilə arzu obrazı üzərindən Kırım Tatar xalqının vətən torpağı

ona bəslədiyi sarsılmaz bağlılığına, namus və azadlıq sevgisini ölməz bir səhnə dastanına çevirir. Fırıldaq Toy əsəri kasıb bir gənc olan Abiç ilə gözəllər gözəli Tatar qızı Nigarın qovuşmaq üçün qurduqları hiyləgər toy planından bəhs edən bir komediyadır. Piyes mənfəət dalınca qaçan varlı Hacı Əhməd və zalım qəssab Həsənin tələlərini aşiqlərin zəka ilə hazırladığı bir oyunla boşa çıxarmasını mövzu alır. Yusuf Polat bu əsərində pulun və varlı zalımların məcbur etdiyi zorakı nikahları incə bir satir ilə tənqid edir. Müəllif saf sevginin, xalq müdrikliyinin və zəkanın mənfəətçi anlayışı mütləq dağıdacağına böyük fərəhlə səhnəyə gətirir. Hörmətli dinləyicilər, proqramımızı burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Fələstin müqaviməti dedikdə ağla gələn ilk ikonik fotolardan biri zeytun ağacına sarılmış fələstinli qadının fotosudur. 78 yaşlı Məhfuzə Şitəyyə 20 il əvvəl zeytun ağacını qoruya bilmək üçün ona sarılmışdı. 20 il sonra da o zeytun ağaclarına övladı kimi baxır. Qeyd edək ki, İsrail dövləti ötən 20 ildə 800 min zeytun ağacını məhv edib. 1967-ci ildən bəri isə təxminən 2 milyona yaxın zeytun ağacı yoxa çıxıb. Gəlin, fələstinlərin zeytun ağaclarına baxışını Məhfuzə Şitəyyənin dilindən eşitək. 20 il əvvəl İsrail qüvvələrinin zeytun baxçasına darmadağın etdiyi Şitəyyə belə deyir. Baxçaya çıxanda ağacların yerlə bir olduğunu gördüm. 40 illik zeytun ağacları. Ona əkənlər də, qulluq edənlər də ona əmək vermişdi. Onun üçün yorulmuşdular. Zeytun ağacı mübarəkdir. Zeytun bizi torpağımıza bağlayan bir şeydir. Zeytun ağacı qiymətlidir. Eyni ilə torpaq kimi. Ona qulluq edənlər bir o qədər də qiymətlidir. Elə torpağımız da qiymətlidir. Ona sahib çıxanlar da. ...1990-cı illərdə Qəzza bölgəsi Avropaya qədər dünyanın dörd bir yanına 80 milyona yaxın çiçək ixrac edərək, çiçək sənayesi ilə məşhur idi. Lakin İsrailin Qəzza zolağındakı mühasirəsi səbəbindən 2007-ci ildə mal ixracını böyük ölçüdə məhdudlaşdırmasından sonra Qəzzanın çiçək sənayesi solduruldu. Baş verən soyqırım isə o vaxtdan bəri kənd təsarifatı torpaqlarına demək olar ki, tamamilə məhv edib. Qəzza və Yaffa bir zamanlar portağal və digər sitrus meyvələri ilə tanınırdı. Qəzzanın təzə meyvələrinə fələsinin sarı qızılı deyirdilər. 1967-ci ildəki işğal zamanı İsrail qüvvələri fələstinlərin portağal bağlarının əksəriyyətini buldozerlərlə yerlə yeksan etdilər. Bu vəziyyət fələstinləri portağal əvəzinə çiçək və çiyələk yetişdirməyə yönətmişdi. Çiçəkçiliyin zirvədə olduğu vaxtlarda Qəzza ildə 80 milyon çiçək ixrac edirdi. Başda Beyt Lahiyə və Rəfah olmaqla Qəzzanın torpağı və sahil zolağı kommersiya məqsədli çiçək yetişdirilməsi üçün xeyli əlverişli idi. Soyqırımdan əvvəl İsrail ixracat və ixtihalatı da sərt şəkildə qadağan etdi. 2007-ci ilin iyun ayında Qəzzaya quru, dəniz və hava mühasirəsi tədbiq edildi. Bu qadağalar Qəzzanın çiçək yetişdiriciliyini də, çiçək sənayesini də məhv etdi. Soyqırım dövründə isə Beyt Lahiyada Rəfah da yerlə yeksan edildi. Nə çiçəkçilər qaldı, nə də çiçək yetişdirənlər. Nə evləri qaldı, nə də o evlərdə qaçışan uşaqlar. İsrail Qəzzada başladığı soyqırımda Qəzzanın kənd təsarifatı torpaqlarının 95%-ini sıradan çıxartdı. Bu, deməkdir ki, soyqırım təkcə Qəzzalara qarşı deyil, həm də Qəzzanın ətraf mühitinə qarşı törədilir. Bunun adı məqsədli ekoloji dağıntıdır.

Qəzzadan olan Aya xanım belə deyir. Fələstində siyasiləşdirilib ətraf mühit dağıntısına məruz qoyulmuş bitkilərdən biri də zeytun ağacıdır. Krallıqlardan da daha qədim olan bir ağac. Fələstin torpağını bölməyə çalışan hər hansı bir xəritədən də daha qədimidir. Fələstində zeytun ağacı təkcə kənd təsarrufatı demək deyil. Bu bir irsdir, ənənədir. Bugün ayaqda duran bəzi ağaclar yüzlərlə, hətta minlərlə ilə əkilib. Bu milli ağaclar zamanla qırılmayan və pozulmayan bir zəncir şəklində ulu nənələrdən nəvələrə keçib. On illiklərdir bu zəncir hücum altındadır. Zeytun ağacları kökündən çıxarılır, yandırılır, buldozerlərlə məhv edilir ya da yaşayış məskənlərinin və hərbi zonaların arxasında məftillərlə əhatə olunur. Son iki ildə təkcə Qəzzada 1 milyondan çox ağac məhv edilib və bu təbiət tərəfindən deyil. Zeytun ağacının fələstinlilər üçün tam olaraq nə məna kəsb etdiyini bilən bir işğalçı qüvvə tərəfindən. Çünki zeytun ağacına qarşı törədilən qətliam soyqırımın daha kəskin və daha dərin bir ölçüsüdür. Ağacı məhv edərək işğalçı qüvvələr fələstinlilərin yaddaşını oğurlamağı, dolanışıq mənbəyini məhv etməyi, məhsulu və mənsubiyyət hissini ələ keçirməyi hədəfləyirlər. Bu bir xalqın onları böyüdən torpaq üzərində haqqı olmadığını iddia etməkdir. Amma biz ağac çəkməyə davam edirik. Məhsul yığmağa davam edirik. Yağ çəkməyə də davam edirik. Hər bir şüşə yağ burada kimlərin yaşadığına dair bir qeyddir. Bu, torpağı sevən və silinməyi rədd edənlərin qeydidir. Zeytun ağacı bizə öyrədir ki, əzimlə və sevgi ilə əkilən şeylər asanlıqla qəsb edilə bilməz. Fələstində zeytun ağacı bir şahiddir, bir ana, bir müəllim və səssiz bir meydan oxumadı. Torpaqların və insanların unutmadığını xatırladan bir yaddaşdır. Fələstində bitkilər siyasi bir məna daşıyır demişdik. Aya bu cümləsi ilə Fələstindəki zəhdərin hekayəsindən də belə bəhs edir. Əsrlərdir fələstinlilər ənənəvi bilikləri nəsildən nəslə ötürərək hər yerdə zəhdər, yəni bir digər adı ilə də qara kəkliyotu yetişdirirlər və topluyurlar. Lakin 1977-ci ildə Siyonist rejim zəhdəri mühafizə altına alınmış bitki elan edərək onun toplanmasını, yetişdirilməsini və ya ticarətini cinayət hesab etdi. Qəfil torpağın özü qədər qədim bir adət ənənə qeyri-qanuni hala salındı. Bu qadağanın arxasındakı elmi yanaşma sorğulanmalıdır. Fələstinlilər gündəlik istifadə üçün kiçik miqdarda zəhdər torpaqlarına görə maddi cəzalara məruz qalarkən, İsrailli fermerlər ticari məqsədlərlə zəhdər yetişdirib satmağa başladılar. Fələstinlilər üçün cinayət hesab edilən bir ənənədən özləri faydalanmağa başladılar. Zəhdərin toplanmasına qoyulan geniş miqyaslı qadağa Fələstinlilərin gündəlik ictimai və mədəni həyat təcrübələrini cinayət sayan, onları ibtidai və zərərli kimi damğalayan işğalçı anlayışı təmsil edir. Bu, Fələstinlilərin torpaq və həyat tərzi ilə olan mədəni və tarixi bağını qoparmaq, bu resursların nəzarətini qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin istifadəsinə vermək cəhdidir. Bütün bunlara baxmayaraq, zəhdər toplama ənənəsi davam etdi və hələ də davam edir. Bir çox toplayıcı bunu bir müqavimət və etiraz addımı kimi görür. Antioksidant baxımından zəngin olan bu bitki, yerli əhalinin qidalanmasının mühim bir hissəsidir. Jurnalist Bisan Ovda Qəzzanın bir yol ayrıcındakı divarda çəkilmiş fermer portretindən belə bəhs edir. Fermerin qollarında nəhəng bir kaktus var. Bisan deyir ki, ərəb dilində kaktusun mənası səbirdir. Səbr isə iki şey təmsil edir. Biri bitkinin özünü, digəri isə dözümümüzü. İki əli ilə kaktusu köksünə sıxmış fermerin divardakı bu rəsmi iki şey ifadə edir. Biri, biz səbrimizi qoruyuruq. Digəri isə biz mədəniyyətimizi qoruyuruq. Nə üçün mədəniyyət? Çünki kaktus Fələstin mədəni irsində ən çox bilinən bitkidir. Biz bu bitkini evimizin ətrafında hər yerdə yetişdirə bilərik. Biz qonşumuzla aramızda divar hörmürük, məftillər çəkmirik.
Biz sərhəd yerlərimizi

Dırnaq, kaktus əkirik. Onun meyvələrindən qonşularımız da, yoldan keçənlər də faydalanır. İsrail fələstinlərin hər bir izini silmək üçün kaktusa qarşı da hərəkətə keçdi. 1948-ci ildə işğal başladıqdan sonra bölgədə hündür yad ağaclar əkilməyə başlandı. Məqsəd, real kimliyi silib bölgəyə bir Avropa havası qazandırmaq və beləliklə də buranı qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər üçün cəlb edici etmək idi. Fələstində təkcə fələstinlilər deyil, havası, suyu və torpağı belə fəryad edir. Çünki İsrail Qəzzada genosid, yəni soyqırımla yanaşı, eyni şiddətdə də ekosid, yəni ətraf mühit soyqırım cinayəti törədir. Qəzzada insanlar qəsdən və planlı şəkildə öldürüldüyü kimi, bitki örtüyü də, bağ-bağçalar da, əkin sahələri də qəsdən və planlı şəkildə məhv edilir. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Hər gün idman zalında istifadə etdiyiniz qaçış aparatının tarixçəsindən xəbəriniz var? 1800-cü illərdə məhbuslar gündə 6 saat bu aparatın üzərində hərəkət edərək, demək olar ki, Everest dağının yarısına qədər dırmanırdılar. İşgəncə alətindən fitness cihazına qədər uzanan bir yol. Qaçış aparatının qaranlıq tarixçəsi. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Qaçış aparatı xüsusilə idmançıların istifadə etdiyi əvəzolunmaz bir cihaz sayılır. Heç bilirdiniz ki, hazırda idman zallarının bəzəyi olan bu alətdən keçmişdə məhbusları cəzalandırmaq üçün istifadə olunurdu. Bugün Candan Bilgici və Naz İrəm Üstündağın bu mövzuda TRT Haber telekanalı üçün qələmə aldıqları məqaləni təqdim edirik. Beləliklə, qaçış aparatının maraqlı hekayəsi. Qaçış aparatları 1800-cü illərdə İngiltərədə məhbusları cəzalandırmaq məqsədi ilə istehsal edilmişdi. Həmin dövrdə İngiltərə həbsxanalarındakı şərait olduqca ağır vəziyyətdə idi. O dövrdə edam və sürgün edilmək ən çox üstünlük verilən cəzalardan sayılırdı. Bu cəzalandırma növünün xaricində qalan məhbuslar isə qapalı şəraitdə olduqca çirkli kameralarda saxlanırdılar. Bu vəziyyəti dəyişmək istəyən bir qrup könüllü şəxslər isə məhbuslara kömək etməyə çalışdılar. Bu səyləri nəticəsində qaçış aparatı kimi yeni islah edici bir tərbiyə üsulu ortaya çıxdı. Beləliklə, qaçış aparatı 1818-ci ildə İngiltərəli mühəndis Sir William Cubitt tərəfindən ixtira edildi. Lakin bu qurğunun istehsal məqsədi sağlam həyatı təmin etmək və ya bədəndəki piyləri əritmək deyildi. Qaçış aparatı ilk dəfə istehsal ediləndə bir işgəncə cihazı kimi layihələndirilmişdi. William Cubitt, müqəddəs Edmund həbsxanasındakı məhbusların boş bekar yatdığını gördükdə çox maraqlı bir fikrə gəlir. O, bu məhbusların əzələ gücündən faydalanmağın və cəzalarını daha səmərəli çəkmələrinin mümkün olduğunu düşünür. Beləliklə də o, qaçış aparatı düzəltmək fikrinə düşür. İlk qaçış aparatı əslində öz ətrafında fırlanan nəhəng bir vintə bənzəyirdi. Bir qrup məhbus qaçaraq bu vinti fırlatmalı olurdu. Bu hərəkət düz yerdə qaçmaqdan daha çox, davamlı olaraq pilləkənlərlə yuxarı dırmanmağa bənzəyirdi. Məhbuslar dayandıqları təqdirdə yıxılacaqlarını bildiklərindən fasiləsiz hərəkət etmək məcburiyyətində qalırdılar. Onların bu təchizat üzərində hərəkəti buğdanın üydülməsi, su dəyirmanının hərəkətə keçməsi və ya mədənlərin havalandırılması üçün lazım olan enerjini təmin edirdi. Nəticə olaraq bu vəziyyət məhbuslardan başqa hamıya sərf edirdi. Sözün əsl mənasında əzab əziyyət çəkirdilər. İxtiradan sonrakı 10 illik müddət ərzində 50 İngiltərə həbsxanasında və eyni sayda Amerika həbsxanalarında

Onda qaçış aparatından istifadə olunmağa başlandı. Bu dövrün bir çox insanı qaçış aparatını həbsxanalardakı intizamsızlığa qarşı müsbət bir həll yolu kimi qiymətləndirdi. Hətta 1875-ci ildə yerli idarələrdən biri qaçış aparatlarını həbsxana intizamında böyük bir irəliləyiş adlandırmışdı. Həbsxana intizamının təkmilləşdirilməsi cəmiyyəti isə bunu profilaktik cəza növü olaraq görürdü. Hesab olunurdu ki, qaçış aparatının çətinliyini yaşayan heç bir şəxs yenidən cinayət törətmək istəməyəcək. Hər gün Everest dağının yarısına qədər dırmanmaq. Təxmini hesablamalara görə, məhbuslar gündə 6 saat bu qaçış aparatlar üzərində hərəkət edirdilər. Bu isə orta hesabla 1500 ilə 4200 metr arasında bir hündürlüyə dırmanmağa bərabər idi. Gecədək ki, 4267 metr hündürlük Everest dağının tən yarısı deməkdir. William Cubitt-in bu dizaynı tezliklə Britaniya imperiyasının sərhədlərini aşaraq Amerikada da sürətlə yayıldı. Lakin zamanla həftənin 5 günü az miqdarda qida qəbul edən məhbuslar bu ağır fiziki gərginliyə dözməyərək xəsarət almağa başladılar. Bununla da qaçış aparatı 19-cu əsr həbsxanalarındakı ağır şəraitin əsas rəmzinə çevrildi. Yaranan ciddi etiraza nəticəsində isə 1898-ci ildə qaçış aparatının istifadəsi tamamilə qadağan edildi. İşgəncə aparatı fərqli bir məqsədlə yenidən istifadə olunmağa başlandı. 1911-ci ildə ABŞ-da patenti alınan qaçış aparatının tibbi məqsədlərlə istifadəsinə xeyli sonra, yəni 1952-ci ildə başlanıldı. Bu addım həkim Robert Bruce tərəfindən iş yoldaşı üzərində apardığı elmi təcrübələrdən sonra atıldı. Bruce-un əldə etdiyi elmi nəticələr bugün Bruce protokolu kimi tanınan və ürəyin düzgün işləyib-işləmədiyini yoxlayan testin əsasını qoydu. Qaçış aparatları 1960 və 1970-ci illərdə kardio məşqlərin məşhurlaşması ilə əvvəlcə idman zallarına, daha sonra isə evlərimizə daxil oldu. Beləliklə, keçmişin amansız işgəncə aləti qəribə bir şəkildə müasir dövrün və sağlam həyatın əvəz olunmaz bir hissəsinə çevrildi. Bəs siz, idman zallarında istifadə etdiyimiz qaçış aparatının bu qədər qaranlıq bir keçmişi olduğunu bilirdiniz? Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.